0: Schönen guten Morgen, hier ist die SISU-Radio von Radio X in Frankfurt-Bockenheim. Heute im Studio sind Pia und Kirsi.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, guten, schönen Vormittag, jetzt ist ja schon Vormittag. Tatsächlich, das hier ist die SISU-Radio, die finnische Sonntagssendung von 11 bis 12 Uhr, wie jeden Sonntag. Und ab jetzt sprechen wir Finnisch. Hyvää huomenta ja hyvää aamupäivää kaikille kuulijoille. Terveisiä täältä Frankfurtin Bockenheimista, Radio Action Studiosta. Täällä on SISU-radio ja tänään ovat juontajina Pia ja Kirsi.
1: Ei kun juontajana on Päivi. Juontajana on Pia. Alkaahan sekin Pia.
0: Joo.
1: Minä sanon vaan jossain vaiheessa jotain ehkä, mutta mä yritän pitää suuni kiinni mahdollisimman pitkälle. Mä oon vaan assistenttina.
0: Joo, mutta kyllä, kyllä Kirsiäkin kuullaan tänään vielä. Joo, täällä Frankfurtissa paistaa aurinkoja ja kevät on menossa ja kesä on tulossa ja täällä on myöskin aurinkoinen tunnelma sen tähden, että tänäänhän on äitien päivä, mutta siihen tullaan kohta uudestaan. Ensin onnitellaan kaikki nimipäiväsankareita ja nimipäiväsankareita ovat tänään Aino, Aini, Aina ja Ainikki, että terveisiä ja onnen toivotukset kaikille nimipäiväsankareille ja tietenkin ennen kaikkea SISU-radion Ainolle, että Ainolle paljon terveisiä onnittelut nimpparipäivänä. Joo. Ja tänäänhän on 10. toukokuuta ja toukokuun toinen sunnuntai. Ja perinteisesti hän soitetaan tänään äitienpäivä kappaleita ja vietetään äitien päivää. Ja näissä tunnelmissa me myöskin aloitamme tämän äitien päivän vieton täällä SISU-radiossa tänään. Ja aloitetaan rauhallisella musiikilla. Ja me mietimme tänään äitejä, äitien merkitystä ja äitien myös nykyisten äitien ja menneistenkin äitien muistoja ja heidän kunniakseen soitamme nyt ihanan Club for Five -yhtyeen kappaleen Äitien äidit.

0: Olihan kaunista.
1: Kyllä, hyvän todellakin. Se on kaunis kappale, tosiaan Club for Five, Äitien äidit. Ja tosiaan täällä Sisuradiossa tänään vietetään äitien päivää muiden aiheiden ohella. Ja kaikille äideille hyvää äitien päivää, mutta myöskin isoäideille ja äitipuolille ja bonusäideille ja sijaisäideille. Ja minun mielestäni tätä käsitystä voisi vielä vähän laajentaa sillä tavalla, että toivotan myöskin hyvää äitienpäivää kaikille niille, joilla on äidin rooli, vaikka ei se virallisesti olekaan äitienpäivän tämä tarkoitus, mutta mun mielestä ihan oikeasti sitä voisi sillä tavalla laajentaa, koska yhteiskunta on niin monimuotoinen nykyään. Ja ajatellaan sitä, että mikä on se äitien merkitys ja äitien rooli, ja jos ajatellaan, että mitä meille tulee lapsena ja nuorena mieleen siitä, että mikä se äiti on, ja äiti hoivaa ja äiti neuvoo ja äidillä on aina keinot ja konstit kaikkiin elämäntilanteisiin, että jos on nälkä tai jano tai sattuu tai on joku huoli, niin äidiltä löytyy aina ne keinot ja konstit. Ja suomalaisessahan kulttuurissa on aivan ihana tällainen symbolinen äiti, joka on se muumimamma. Ja tosiaan niin muumimamma symbolisoi tällaista juuri lohduttavaa ja hellää ja hoivaavaa äitiä. Ja sen tähden ajattelin, että nyt ajatellaan sitä, että mikä on se maaginen ominaisuus, joka kaikilla äidillä on. Ja se on se, että siellä laukussa ja siellä repussa on aina jotain mukana, joka auttaa. Ja sen tähden tässä tulee nyt seuraava kappale, Muumimamman laukku. Eija Ahvo, Muumimamman laukku.

0: Mun täytyy nyt tähän kyllä todeta, vaikka mä sanoin, että mä pidän suuni kiinni, mutta että, Pia, olit sä semmoinen äiti, tai siis sä oot edelleenkin tietysti äiti, mutta silloin kun sun poika oli pieni, että sä joka käänteeseen aina tungit sille jotain syötävää käteen?
1: No valitettavasti olin kyllä sellainen, että oli ehkä, mulle kyllä sanottiinkin joskus, että olen vähän tällainen ylihuolehtiva ja kontrolloiva äiti. Mutta toisaalta luulen, että olen kyllä antanut paljon vapautta ja paljon tilaa ja aikaa toteuttaa itsensä.
0: Ja, no, mulle tuli vähän tuosta mieleen, että pullaa ja voita siellä.
1: Pullaa ja voita. Nykyisten ravintosuositusten mukaista ravintoa, pullaa ja voita, kyllä. Tosiaan, mutta se oli mummimamman laukku ja edelleenkin aurinkoista Frankfurtista, Sisuradion toimituksesta täällä ovat puikossa täällä edelleenkin Pia ja Kirsi. Ja nyt tänään vietetään äitien päivää ja mietitään näitä äitiä. Ja äitipuoli ja mummopuoli ja sijaisäitiasioita.
0: Mun mielestä oli tosi hyvä, mitä sanoit ennen tota kappaletta siitä, että kaikille heille myös kaikkea hyvää, joilla on äitirooli, vaikka
1: kyllä.
0: Mä en ole koskaan ajatellut tuollaista asiaa.
1: No sanotaan näin, että mulla on tullut ehkä enemmänkin tällainen ajatus siitä, koska ensinnäkin yhteiskunta on nykyään niin monimuotoinen ja on erilaisia rooleja ja ne roolit menee vähän eri tavalla kuin menneisyydessä ja sanotaan niin kuin vanhaan aikaan. Ja toisaalta ehkä myöskin siitä, koska olen myöskin äitipuoli, niin ehkä se niin kuin ajatus on, tai sen ajatuksen kanssa on ollut enemmän tekemisissä menneisyydessä ja nykyäänkin vielä, niin ajattelee sitä, että mitä se äitinä oleminen oikeastaan tarkoittaa. Mutta tässä yhteydessä kyllä mainitsisin myöskin siitä, että tänään hän myöntää presidentti tai antaa presidentti Säätytalolla näitä äitimitaleja Suomessa. Ja tämä on hieno traditio Suomessa, joka on ollut voimassa tai jota on ollut käytäntönä Suomessa jo vuodesta 1946. Terveys- ja sosiaaliministerin sivuilta voi katsoa sitä, että miten näitä mitaleja, millä perusteella niitä myönnetään. Ja siinä on todellakin, siinäkin korostuu se, että se niitä mitaleja ei, ensinnäkään niitä ei myönnetä ainoastaan sillä, että kuinka monta lasta on, vaan myöskin, että siinä täytyy olla niitä muita perusteita ja tällaista yleistä siis kasvatus ja muitakin toimintaa, kun sanotaan pelkästään, ei nyt tietenkään niin kuin vähätellä sitä, mutta muutakin toimintaa kuin sitä omien lasten kasvatustoimintaa. Että voi esimerkiksi olla aktiivisena jossain tällaisessa muissa organisaatioissa, joissa tehdään työtä lasten ja nuorten hyväksi, mutta siinä on myöskin korostettu siinä, että näitä mitaleja, niitä myöskin myönnetään myöskin sijaisäidelle, että ei ainoastaan näille biologisille äidille. Ja mun mielestä on todellakin hieno perinne siinä, että kun ajattelee, että miten niin pieni maa kuin Suomi voisi olla niin menestynyt, jollei äidellä olisi näin vahvaa roolia.
0: Kaiken takana on nainen.
1: Aivan, ja sitä nais- ja äiti-energiaa. Ja siitähän ja sen tähden minun mielestäni tällainen mitalien myöntäminen on todella tärkeä ajatus, ja se on tällainen, kun Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitali, ja sehän on todellakin hienoa arvostusta. Ja tosiaan vuosittain näitä mitaleja myönnetään yli 30 eri vuosina eri tavalla, ja se hakemus ja hakemusprosessi alkaa aina jo edellisen vuoden loppuvuodesta.
0: Pitääkö sitä hakea itse vai hakeeko joku toinen sun puolesta?
1: Se prosessi on sillä tavalla, että sitä että kai tällaiset organisaatiot ja siis lähin piiri voi suositella, että sinne sosiaali- ja terveysministeriön lähetään sellainen niin hakemus ja suositus ja he sitten miettii näitä mitalien myöntämisiä. Mutta todellakin hieno perinne minun mielestäni Suomessa, koska se tekee selväksi ja sitten korostaa juuri näiden äitien roolia. Ja mä kyllä palaisin silti vielä tähän ajatukseen, jonka mainitsen aikaisemmin, että mikä se äidin rooli on, neuvotaan, hoidetaan, lohdutetaan. Ja tietenkin se ominaisuus kaikissa meissä äideissä on se, että mitä tahansa tapahtuu, niin me ollaan aina läsnä ja tuetaan meidän lapsia. Ja näin ajatellaan, että tällä ajatuksella sitten nyt tulee tämä seuraava kappale, Iidan ja Paulin ihana biisi, Tuli mitä vaan. –

0: No niin, se oli Iidan ja Paulin ihana biisi Tuli mitä vaan. Ja jatketaan vielä. Tänään mietitään äitiä ja äidin ruuleja. Ja täällä ollaan Frankfurtin aurinkoisessa ympäristössä, Frankfurtin Bockenheimin Radio X:n studiossa Sisuradion sunnuntain lähetystä tekemässä. Ja studiossa ovat edelleenkin Kirsi ja Pia, ja kaksi äiti miettii tässä äidin ruuleja ja mitä äidit merkitsevät. Ja äidithän ovat todella merkittäviä.
1: Mutta mistä johtuu se, että joskus se lapsen ja äidin suhde menee piloille?
0: Niinpä, hyvä kysymys. Valitettavasti sellaista tapahtuu, mutta toivotaan, että on sitten niille lapsille, jotka kokevat tällaista, ja niille nuorille, jotka kokevat tällaista, ja myöskin niille äidille, jotka kokevat tällaista, niin että se tie lähtee yhtäkkiä väärään suuntaan tai siitä risteyksestä sitten käännetään väärään suuntaan, että on sitten niitä tukihenkilöitä ja apua siihen asiaan, koska tämä äitiys on kuitenkin sellainen niin tärkeä asia lapsille, nuorille, aikuisille ja äidille tietenkin ja koko perheille, että jos se menee rikki, niin koko elämässä menee joku rikki sitten.
1: Ja mulle tuli just nyt muistivirhe, eihän meidän pitänyt näistä surullisista asioista puhua. Tänään hehkutetaan vaan äitejä ja kaikkia onnellisia äiti-lapsisuhteita.
0: Aivan oikein, anteeksi. Aivan oikein. No, mutta aina siellä missä on aurinko, on myöskin varjoja. Mutta,
1: se on
0: mutta,
1: se elämän räsymatto.
0: Se on se elämän räsymatto ja elämä on monenlaista ja on monenlaisia ihmisiä, mutta sanotaan näin, että suurimmaksi osaksi äitien lapsien suhteista on hyviä ja hyvin tietenkin vahvat tunteet. Ja se on juuri se side, joka on sitten koko elämän ajan ja siksi se onkin niin tärkeä. Ja on aina ollut tärkeä. Ja mä mietin sitä, että Suomihan on vahva maa ja me ollaan hyvin menestyneet tänään ja menneisyydessä ja ketkä äidit ovat myöskin kuuluisina äitinä vaikuttaneet tähän. Ja katsotaan sekä politiikan liike-elämän ja historiassa. Katsotaan, että mitkä äidit ovat vaikuttaneet Suomessa ja rakentaneet Suomea sillä tavalla, että heistä on tullut kuuluisia. Ja jos ajatellaan politiikkaa, niin siellähän on tietenkin tämä meidän naispresidenttimme Tarja Halonen, joka varmasti herätti suurta huomiota myöskin koko maailmassa tällä asialla, että Suomessa on naispresidentti ja hän on äiti ja hän on myös iso äiti, jos netistä oikein ymmärrän. Toivottavasti Tarjalla oli sitten tänä aamuna sitten aamiainen sänkyn. Ja mitä Kirsi, mitä perinteitä teillä on perheessä?
1: No, ei meillä oikeastaan varsinaisia perinteitä ole, mutta musta on kiva, kun anoppi ja appiukko tulevat kylään ja tuovat mansikkakakun mukaan.
0: Ihanaa, kuulostaa ihanalta. Joo, ja sitten voitte toivottaa kummankin puolesti onnea sitten anopin ja sinun kanssa.
1: Onhan meillä yksi perinne. Mä oikeastaan joka vuosi vieläkin saan aina äitienpäiväkortin. Itse tehdyn äitienpäiväkortin.
0: Voi, ihana. Mä sain äitienpäiväkorttia silloin, kun mun poika oli vähän nuorempi. Mutta nykyään ei sitten niitä kortteja ole nähnyt. Mutta mun itse asiassa toi on hirveän hyvä idea, että hei kaikille lapsille, nuorille ja aikuisille lapsille sinne Sisuradion kuuntelijoille, että kirjoittakaa äidille kortteja. Ja siellä korteissa voisi olla joku pieni lahjakin mukana. Esimerkiksi joku tämmöinen hieno hemmottelupäivä tai jotain muuta kivaa.
1: Ei tarvi lahjoja, ei. Mutta yksi mikä olisi hyvä idea, niin on keksiä joku pieni runo, jos yhtään niin kuin tuntuu siltä. Mutta mun mielestä se itse asiassa ihan se itse tehty kortti, itse maalattu, itse askarreltu, se on todellakin, siitä tulee hyvä mieli.
0: Aivan, se pitää paikkansa. Kyllä se pitää paikkansa. Ja sitten tietenkin valkovuokot ja kukat ja tietenkin äitienpäivänä täytyy mennä äitienpäivän lounalle tai illalliselle ja no muutenkin sitten hemmotella äitiä ja äitiä kaikista äidin rooleissaan.
1: Mitkä on teidän traditiot?
0: No se on todellakin sitä, että mennään sitten syömään ja sitten vietetään sitä yhteistä aikaa. Ja ehkä se on sitten todellakin se kaikkein tärkein asia siinä äitien päivässä, että on sitä yhteistä aikaa lasten kanssa ja perheessä ja äitien ja lasten keskuudessa. Mitä vanhemmaksi ne lapset tulevat, sitä vähemmän on sitten useasti sitä kontaktia. Ja se voi olla vaikka muualla eri puolella maailmaa, niin mutta nykyäänhän se on helppo pitää kontaktia, vaikka oltaisikin toisella puolella maailmaa. Mutta mä jatkan vielä tästä aiheesta näistä kuuluisista suomalaisista äideistä. Ja tosiaan politiikan osalta se on Tarja Halonen tietenkin ensimmäinen naispresidentti. Ja sitten tietenkin ajatellaan esimerkiksi nyky hyvin mediassa vahvasti olevaa Suomen entistä pääministeriä Sanna Marinia, niin hän on myöskin äiti. Ja jos ajatellaan esimerkiksi tätä suomalaista huipputuotetta, Marimekkoa, niin Armi Ratiahan hän on myöskin äiti. Ja siinä voimme sitten aina ajatella, kun näitä Marimekon tuotteita on hänet, että siinä on äidin luotu. Miksi sitä sun? Auta nyt Kirsi, mitä luoma, suomalainen tuote. Tässä menee suomalaiset sanat jo sekaisin. Ja kun mietin tätä aihetta, niin myöskin ajattelin tätä äidin roolia myöskin menneisyydessä. Ja todellakin kuuluisa äiti menneisyydessä on Minna Kant, joka jolla on myöskin tietenkin Suomessa liputuspäivä ja jonka tunnemme kirjailijana. Mutta hän oli yhteiskunnallisesti hyvin vahva vaikuttaja ja hän oli itse asiassa 7 lapsen äiti. Että kuulostaa tosi hurjalta ja että jos mä oon aina ihaillut niitä äitejä, joilla on useita lapsia ja samalla he ovat sitten jossain järjestöissä tai poliittisesti aktiivisia ja sitten ovat vielä työelämässä, että kyllä on paljon hyvin, hyvin vahvoja äitejä, joista ajattelee, että heillä on 48 tuntia päivässä, että miten sitä energiaa ja aikaa sitten riittää.
1: Ei harmainta aavistusta. Mutta mun siskon kanssa joskus naurettiin sitä, että sitten vielä kutoo sukkia ja käy aamulla jakamassa leitä.
0: Oho, sekin vielä.
1: Niillä on niin paljon sitä energiaa, mä en ymmärrä, mistä ne ottaa sen.
0: Joo, kyllä se energiataso ja energiamäärä on kyllä eri ihmisille määräinen tosiaan.
1: Tai ehkä se on, heidän pitää päästä pois kotoa mahdollisimman paljon, siellä on se iso joukko.
0: Sekin on hyvä ajatus, kyllä, totta. Ja ehkä se myöskin, ehkä se, jos ajatellaan menneisyyttä, niin ehkä se on myöskin sellainen yksi suomalaisen yhteiskunnan ja äidin roolin yksi tärkeistä asioista. Että suomalaiset äidit luulen, että ei mulla tässä mitään tilastoa siitä on, mutta varmasti ovat olleet paljon työelämässä mukana ja näin on sitten kasvatettu ja näitä vahvoja lapsia ja itsenäisiä lapsia ja nuoria ja josta se vahvuus ja voimakkuus sitten sitä elämää kohtaan syntyy. Että se on varmasti tärkeä asia ja yhden todellakin mielenkiintoisen historiallisen hahmon vielä löysin vahvana äitinä, tai itse asiassa hän oli sijaisäiti, niin tällainen vaikuttaja Suomessa 1800-1900-luvulla, Lucia Hagman, hänen nimeään ei näe kovinkaan usein esimerkiksi mediassa, mutta hän oli Martta-järjestön perustaja. Ja hän oli kirjailija, pedagogi, hän taisi olla, jos oikein muistan, oli jopa yksi näistä ensimmäistä suomalaisista professoreista, Ja hän oli naisasialiikkeen edeltäkävijä. Ja hän oli tosiaan eli vuoteen 1946 netin mukaan. Ja hän oli tosiaan aktivisti ja kun katsoo sitä hänen vitaa ja hänen elämän kertaa, niin hän oli juuri näistä naista, kun ajattelin, että mistä sitä aikaa löytyy noin paljon. Että todellakin Suomea on ollut rakentavassa hyvin voimakkaat ja vahvat naiset. Että nyt tässä, nyt ollaan, lopetellaan tätä äitienpäivä-aihetta, mutta todellakin kaikille äideille tänään onnea ja äitipuolille, mummopuolille, sijaisäidille, bonusäidille ja kaikille niille, joilla on äidin rooli. Ja tässä tulee nyt vielä lopuksi tällainen vähän ajatuksia herättävä biisi, jos äidit johtais maailmaa. Että me tässä Kirsin kanssa mietittiin, että se onkin ihan varten otettava ajatus. Tässä tulee Annika Pudas, jos äidit johtais maailmaa.

0: Eikö?
1: No niin. Se oli tämä viimeinen biisi tälle meidän äitienpäivä aiheelle tänään. Annika Pudas, jos äidit johtais maailmaa. Ja edelleenkin studiossa ovat Pia ja Kirsi. Ja nyt katsotaan, että mitä hauskaa on Frankfurtissa tiedossa. Ja nyt lyhyesti näitä menovinkkejä. Nyt ei ole niin paljon menovinkkejä, mutta on kaikkea muuta puuhaa, mutta siitä kohta enemmän. Tänään on Frankfurtin seurakunnan tiloissa on kello 14 asti on äitien päivän kakkukahvit. Että sinne kannattaa myöskin mennä käymään, että juuri tässä Sisuradion lähetyksen ja kakkukahvien välillä voi sitten käydä vaikka lounaalla ja sitten mennä sinne seurakuntaan viettämään lisää näitä äitienpäivän juhlia äitienpäivän kakkukahveilla.
2: Mutta kyllä sinne varmasti isätkin saa mennä mukaan, ei niitä ulos.
1: Niin, varmaan. Isät voi mennä sinne sitten hoitamaan sitä muuta äitienpäivän hemmotteluohjelmaa. Nyt on aika vähän näitä menovinkkejä, jotka liittyy tällaisiin esimerkiksi suomalaiseen musiikkiin, että niitä en löytänyt nyt lainkaan. Mutta tässähän on vaikka minkälaisia kivoja juttuja tiedossa tässä seuraavina aikoina toukokuun ja kesäkuun aikana ja nyt näin etukäteen vielä muistuttaisimme siitä, että 20. kesäkuutahan on juhannusjuhlat siellä Frankfurtin seurakunnalla ja siellä kuulimme, että sinne etsitään vielä talkoolaisia ja tästä muistuttaisimme, että jos vaikka on vähän aikaa, niin menkää sinne rengas.dn sivuille ja katsokaa niitä yhteystietoja sinne, että siellä etsitään vielä talkoolaisia.
2: Ja yhdessä tekeminen on kivaa ja sitten se lasti niin kun siirtyy monille hartioille, niin sitten se ei ole niin kauhean rasittavaakaan. Ja sen jälkeen kyllä on paljon kivempi vielä juhlia, kun tietää, että minä autoin täällä mukana.
1: Joo, mutta niin kuin sanoin, toukokuussa on kaikenlaista muuta hauskaa tiedossa. Ja yksi highlighteista on tietenkin se, että nyt on sitten tällä viikolla, tai nyt tällä alkavalla viikolla alkavat nämä euroviisut siellä Viinissä. Mutta sitä ennen mainitsin, ennen kuin tullaan tähän euroviisuteemaan, niin mainitsisin, että tällä viikolla myöskin alkavat nämä jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut Sveitsissä, Zürichissä ja sitten vielä toisella sveitsiläisellä paikkakunnalla. Siellä on esimerkiksi perjantaina on aloitusmatsi Suomi vastaan Saksa tai Saksa vastaan Suomi. Ja silloin sitten jännätään ja jännätään näiden suomalaisten leijonien kanssa ja suomalaisethan jääkiekkoilijat ovat hyvin menestyneitä. Mä luulen, että on nyt olympialaisissa tuli jopa pronssimitali. Joo, no tätä täytyy kuitenkin mainita vielä, että Suomessa on hyviä näitä jääkiekkovalmentajia, mutta miten niistä pikkuleijonista tulee niitä menestyneitä isoja leijonia? No tietenkin siitäkin syystä, että ne äidit kuljettaa näitä pikkuleijonia sinne harkkareihin ja kaikki äidit ja tietenkin kaikki vanhemmatkin muistaa sitten lasten nuoruus tai siis aikaisesta lapsuusvaiheesta sitä, että miten lapsia sitten vietiin kaikenlaisiin harrastuksiin ja urheiluun ja niin. Niitä pikkuleijonia sitten vietiin sinne lätkäharkkareihin ja siksi meillä on niin vahva tämä jääkiekkojoukkue, että onnea heille ja jännitetään heidän kanssaan.
2: Peukut pystyyn,
1: joo, sieltä mitallejat ainakin. No niin, no en lähde ennustamaan enkä lyömään vetoa tässä, mutta peukut pystyyn. Joo, ja sitten toinen hieno juttu tällä viikolla on tietenkin nämä tulevat euroviisu kilpailut.
2: Sä oot ihan Euroviisu-huumassa.
1: En ole ihan huumassa, mutta kyllä siinä tulee sellaiset patriottiset ajatukset aina mieleen, että kuinka paljon ne toiset antaa meille pisteitä ja kenelle kuinka paljon annetaan.
2: Missä olit silloin, kun Lordi voitti vuonna 2006? Tiedätkö?
1: Tiedän ihan varmasti. Olin tosiaan Frankfurtissa ja tosiaan ne sitten kollegat tuli seuraavana päivänä ihmettelemään, että mitkä nämä hirviöt on, jotka ja ketkä he ovat ja miksi he voittivat. Mä sanoin, että en tiedä mistään mitään, että mä yritin tietenkin välttää koko aihetta, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä heillä näkyvyyttä oli.
2: Mä olin Lontoossa. Meidän yhdet kaverit asu silloin siihen aikaan siellä ja me ruvettiin sitten katsomaan jotenkin siinä iltapalan jälkeen ja sitten mä sanoin, okei, että jos noi voittaa, niin mä kutsun teidät sitten Suomeen.
1: Joo.
2: Sitten ne voitti. Sitten mä yritin saada lippuja. Ei mitään mahdollisuutta. Okay. Että ilmeisesti kaikki faniklubit tai tämmöiset oli vienyt liput etukäteen ja mä yritin saada mun siskoa kanssa soita sinne ja yritin saada lippuja ja oli sitten vähän noloa silleen, no ei nyt onnistu, ei voida lähteä Suomeen.
1: Joo, ja tosiaan suomalaisethan on ollut kauan näissä Euroviisu-huumassa ja Euroviisu-kilpailussa mukana. Ja nyt mennään hetkeksi menneisyyteen ja soitetaan Suomen historian ensimmäinen Euroviisu-biisi vuodelta 1961. Valoa ikkunassa. Laila Kinnunen, että tässä tulee tosiaan ihan nostalginen olo, että hän jopa sai minun mielestäni aika hyvän sijoituksen. Mä katson tässä kohta. Valoa ikkunassa, Laila Kinnunen.

0: No niin, se oli Laila Kinnunen Valoikkunassa, Suomen aivan ensimmäinen Eurovisio-esitys vuodelta 1961. Kylläpä kuulosti nostalgiselta, että tuntuu oikein, että siinä oli semmoista 60-luvun meininkiä, mä luulen. Ja mä katson jotain sitä kuvaa, siellä oli semmoinen ihana 60-luvun kampauskin tuperattu, että koskaan ne tulee uudestaan, että kaikki muotivillitykset tulee aina uudestaan, että Kirsi, tässä nyt sitten ensi vuonna ehkä ollaan sitten tuperattu, hiukset tuperattu, että katsotaan tosiaan, mutta Euroviso tosiaan mukavaa penkkiurheilua tai viihdytystä sitten tällä viikolla, että käsittääkseni tänä, siis viikolla menevät, tulevat nämä kaikki karsinnat. Ja sitten lauantaina on se finaali ja totta kai Suomen pääsee finaaliin. Se on ihan selvä asia, ainakin suomalaisten mielestä.
1: Niin, ja okei. Joo, katsotaan.

0: tyypillistä?
1: Mä hieman mietin sitä, että jos mä olisin soittanut sen kappaleen tässä lähetyksessä, mutta mä ajattelin, että mä nyt kuitenkin säästän kaikkien sisuradioiden kuulijoiden korvia, että sehän on makuasia ja tässä nyt sisuradion juontajan vapaudella päätin olla soittamatta sitä, että soitetaan kohta muita biisejä, mutta katsotaan vielä näitä tilastoja. Todellakin kaikkein menestyneimmät maat ovat olleet Irlanti ja Ruotsi. Mikä niissä ruotsalaisissa on, että ne on niin menestyksekkäästi tekee sitä musiikkia ja sellaista myyvää musiikkia ennen kaikkea? Ihan loistava sijoitus näin historiallisesti. Tuleeko sulla joku mieleen, että miksi ne on niin menestyneitä?
0: Mä katselin, mä etsin sitä vastausta tuolta jostain seiniä pitkin. En mä tiedä, ehkä niillä on kuitenkin semmoinen jotenkin semmoinen ehkä iloisempi luonteenlaatu, että se esiintyminen on ehkä semmoista vetävämpää.
1: Ehkä
0: heidän englannin kielensä on tietysti aivan mahtavaa. En tiedä, olisivatko pärjänneet ruotsin kielellä niin hyvin.
1: Toi pitää paikkaansa ja sitten jos ajattelee, niin heillä on aina ollut semmoinen hyvä ajatus siitä, että miten tämä uppoo siihen niihin kuuntelijoihin ja miten he ovat olleet myöskin innovatiivisia musiikin alalla. Jos ajatellaan myös Abbaa, niin eihän euroviisoja voi oikein ajatellakaan ilman sitä Abbaa ja heidän menestystään ja myöskin sen jälkeenkin. Mutta kyllä suomalaiset on ollut hyvin mukana, ja tässä on tosiaan sitten, katsotaan, tässä on vielä tilasto, joka on positiivinen ja negatiivinen. No aloitetaan negatiivisella puolella, niin kuin bad news first. Niin Eurovision viimeiset sijoitukset ovat olleet, että Suomi ja Norja johtavat tätä tilastoa sillä tavalla, että he ovat olleet viimeisellä siellä 10 kertaa. Ja esimerkiksi Saksa on ollut 9 kertaa netin mukaan näissä eurovisioissa mukana. Mutta nyt positiivinen asia, good news, onhan tietenkin se, että jos Suomi on hävinnyt 10 kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että he on ainakin ollut aina siinä finaalissa mukana. Että sekin on saavutus, että katsotaan, että jos tällä viikolla se onnistuu.
0: Sanoisin, että yritys hyvä 10.
1: Yritys hyvä 10. Ja siksi me nyt katsotaan Kirsin kanssa juuri tätä kelloa, että jos tänne on rynnistämässä seuraavat ohjelman tekijät, niin meidän täytyy ehkä lopettaa äkkiä tämä lähetys. Mutta ainakin nyt tässä on ihan välttämättä soitettava nyt tämä Liekin heitin, joka on Liidan Lampeniuksen ja Pete Parkkosen tämä Eurovisio kappale, jota tullaan kuuntelemaan varmasti monta kertaa tällä viikolla. Eli tässä tulevat Liekin heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Onnea heille!

0: No niin.
1: Sepäs
0: oli, oli tuota mielenjäävä biisi.
1: Kirsi nauriskelee. Mikä se oli? Ei muistu enää mieleen.
0: Ei muistu enää. Ei, nyt enemmän tukia suomalaisille Euroviisu-esittäjille. Hei, nyt on tuota, tulee turhaa kritiikkiä tässä jo ennen kuin kilpailut on alkanutkaan. Että nyt, me toivotan paljon onnea Lindalle ja Petelle.
1: Ja mä kadun sitten sanoja, niin jos ne sattuu voittaa.
0: Joo, ja nyt ollaan nyt lähestymässä lähetyksen loppua täältä Frankfurtin studiosta sanomme äitien päivänä hei hei ja mukavaa äitienpäivää edelleenkin ja paljon onnea kaikille äideille kaikille perheille mukava äitienpäivän viettoa myöskin. Ja me olemme taas kuulolla ensi sunnuntaina. Ja tosi kivaa, ihanaa, että vietitte tätä sunnuntai-aamupäivää meidän kanssamme. Kirsi kertoi, että Kääriä on saanut historiallisesti huippupisteet Suomen Eurovisio-kilpailussa. Ja siihen lopetetaan tämän päivän lähetys. Hei vaan täältä Frankfurtin studiossa ja ollaan kuulolla.
1: Das war's vom finnischen Sisu-radio. Wir sind jeden Sonntag von 11 Uhr bis 12 und das ist die finnische Sonntagssendung. Und als nächstes kommt Dr. Bongs. Dr. Bong kommt jetzt.
0: Joo, ja tähän sitten vielä lopuksi tämä Kääriän cha-cha-cha. Ei ehditä ihan ehkä soittamaan sitä loppuun asti, mutta näissä Euroviisio-tunnelmissa lopetetaan tämä lähetys. Hei hei!
1: Hei hei!